0: Koro kabang sutreso, panjenengan tak si sesarengan, midhangetaken adicara Gema Gending Mato, saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.
1: Taksih saking MTR Yono Putulas Bojonegoro, ugi taksih kawula Gayatri, ingkang kajibah ndaraken panjenengan. Semoga sawetawis sampun tabuh 11 lagi.